wannan sako ko cewa yake a baya kafin maza su ƙara ƙwarewa mata ke yaudarar su amma a wannan karnin maza sun yi matukar ƙwarewa a yaudara fiye da mata sako ne daga to wannan sunan nasa anya ba kwace wasa account da akai ba wani wane ne to sunan ne dai kamar na aljanu dai haka